0: tshebeletso ke le sedi mamedi dumela mamedi khotso dumela le sedi FM dumela
1: ke tlo tsho khotso
0: khabani
1: ke pitso pitso
0: taba di jwalo
1: e ya ndi mashumo tsabata tshilisi ya ke message bogone se lo tshwa gona o ya hola ka jeno o mane Christian ke ga hola ba le tshilisi ya pele mdimo ke ya leboa
0: ke ya mo lebohela tle ga bana Yesu mmame di dumela
2: dumela ndi ke mahlongo
0: dumela ndati
2: le ga pa
0: ke pitse ha monnati
2: e ke ga tao tsa mkhumali wa ka wa hola ke re mathabang kwa leping ke a hola ba le tshilisi ntengata o tsha ke meke tshikwali ke mahata
0: o etsa tsengata ngata ka jeno
2: lengata ngata ndate mahlo
0: ke mola ka letsa sentle tse molemo tle gabane se bile ke mo lebohela
2: thank you ndate mahlo go ja ke mnyati
0: ya le bua gabane so tshebeletso ke le sedi mame di dumela
3: antle ka di di so ja
0: ke ntse ke phetse ha monati le lebe ya leyo
3: a bona ke tla tla tle mo tswa go ka ona ke kopela motho a holang ile o sma polao le ditsa ena le batho botlhe ba hola ha ba hola monati le wena di di so ja ke ntse ke
0: mnyati o kae o sma polao
3: ona mona Brandfort.
0: O ka mona ka Brandfort.
3: Eh.
0: Majwe maswi. A ke tike ya mona a tle mo lele ka magata ka katule le kalo.
3: Eh, a ke mo lewela le na di di sa.
0: Hallelujah. Tsebele so ke le sedi mme di dumela.
4: Good morning papi.
0: He la khotso.
4: Ka mona tja ngwana ngwana.
0: Re ntse ka boqae ka o ya re ya pele.
4: Bona go ya tenga ya ngwana go.
0: Ha ona engwetsela.
4: Go ba tshwantse ba depile o tshisa. Ha ke re tlo nna ka sagane ke la kwa swa tlo re ha ke re ke di le hona re ya mo tshwenya. Ke
0: tlo di ya ka re ipa ba le mfela.
4: Ba mela he mona mauti mo. Ho ke ke ba tswana ba ba di bana. Ma fahle. Ma ke ba tswa ba holo. Ke a mtimo ga ke gampepe. Ma ne phomolo. Le u simo rakane ma hlatsi mona constitution. Ke re ho bona ba be le letsa tshe mo nna ke ba tshe ha monate. Ba hloko. E ba tsa tlhomela ke la ka tona.
0: Ke a le bua hle mabinda le wena o be letsa se le hlono lo fetseng a kere.
4: Thank you ma gatsi wa.
0: Ah se mo he. Tsebele so ke le sedi mame di dumela.
4: Hey DJ Stick.
0: Ka ra ba tu.
4: E ke mama khubo tsala botsa.
0: Ke a le bua mme.
4: Eh a mama mantla de masopu man H. Ke ba bana ba ra makhubo mo le khrotse man ba soka letse ke ntata bona man eish
0: askis askis askis u ile ke re re tsosa ba ke tikantsa tsila bona latswa lo akere
4: o askis mahloka askis
0: ke a leboha mme ke a leboha bana ba la hletsweng re phephi u bona
4: thank you tate mahloko ke mama khubo
0: tsebeletso ke le sedi mame di dumela
5: o DJ Stick
0: khabani
5: u wale ja tsaki di mana ka mo askis tata mona
0: ke utlwa hantle ka nako ena
5: ke sa tshepe le mang mo ke sa tshepe ka gajere ke re ke ho le ke ho ho le ga le ditlo
0: tsentle tse molemo ke tseo di o aparele gabane Yesu
5: ka le go ntse di speak
0: ka tlo le mahlono lo ntate ge o le ge o le bohela
5: ha o bitswa
0: a simo he tsebele so ke le sedi mme di dumela
6: dumela ndate masoko
0: dumela mme
6: ya tla ndate masoko
0: ke phitse ha monate wena
6: a ke tsi ndate mahluko go ringe wa tsuse
0: o tsosa ya ke tika ntsa tsilela tswa lo wa kere mme
6: o ke tsosa ba ke tika ntsa tsilela tswa lo ka
0: ke ya le boha motswadi
6: o ga ndate mahluko skisa
0: ke ya le boha tsebeletso ke le sedi mme di dumela
6: ndate machogo ha monate le ka
0: ke phetse ha monate
6: ha monate ndate ke tsosa bana ba ke tika ntsa tsinyela la ka sheno hola mo tsila tsetse metsi ke tsoga sa ka monna usiwa ka eleng mandleni ba fazini le sekolwana sa isipo ba fazini ba hola ke re ba hole ba beletsa tsile monate ba kopelwa ke mamogana maga ke ka Welkom
0: ke a leboha hle ke ba lebohela kere
6: thank you ntate machoko
0: ba ke tike ha monate mame di mitsotso ma shume ya mavedi le motso le monga ka mora horra ya bone nna ne o kila haola ditheo di kalaneng sebeletsong ya mantla le CD FM re ke nke melaetsa ke ntse ke kopana le yona ka mona ka WhatsApp ya sebeletso ya le CD ke nka mo mamedi ke yona se ya le temo haleng mame di khotso
7: nya bana ba ka mane magalaneng kwaqwa ke buseletse mo tau Miriam kere ahole ahole hula mwanesu masabata bernis morwenyane pike tlo kwaqwa lena ke re a tsuwe a hule ya re mba hule ke khoni mona sekunda embalendle ke le bona tsa mahloko
8: dumela dumela tipapi ka je no hula motho mo hulo ke mora honda ke ntate ke tsohle ke muruti itumele masina umane sekete ya matlosana let's stop ke tlo dua ka gapa gapa ya mahlololo sentle se molemo du a tele ntate modimo wa etse hantle a hudise ka hohle o tswele pele ho etsa dintho sentle o entse batho rona mona Methodist Church seket 601 ntate modimo ke te ka hampona te o kopela ke nkgoloma ditaba ka mona ka Maokeng Zoko 56 leqhubuke 90.3 sekgoja ke le buile tsatsi le monate le wena ntate
9: ate mahloko dumela dumela motswadi mafahla wa mme a binta a hole ka letsatsi le monate la kajeko le sena ntshitiso ntate modimo a gaboloke le bona ke ntate mpuja ke bona tsatsi le monate ate mahloko
10: dada mahloko dumela ke dumela tlhe motlombei e ke ntate sethepo ka mona ka makwati ke kopa fela go kopela motswalle wa rona wa school nation ke thobile jengwe ke tsewa gola ke raetse dilemo tse dintsi ngata-ngata a beletsatsi le monate ke a leboga
11: papi ke odisa botlhe ba golang ke re kao fela ba golang ga ba gole ba bone matsatsi a bone a matle
12: Oa motswako motswako motswako #kabatsuwe batho
13: Madume madume DJ Papzene ka mohau ga sa phetse gompieno ke godisa mamane madita batlamene o tshwara 91 years ke godisa le ke nane mang leo le sisinyane kgwang ke ga ba kgole kgole ka legato leo ba kopelwa ke dikgomo dikganile
14: go ja dumela dumela ke sebele balo ka bepenage ankotse maga ke wa hula ouma makgetha wa hula le Naomi Aramo ba hula ke re ba hule ba bele tšhelete tangosi
15: ee rabodipapi dumela modlala wa gapuka dinyone 88.4 kodile ka 7 go gola moipone tšhakalane ka mola ka bepenage tsebing ke classmate ya ka metleng ya primary kwana thabana tshwana ntate Matšhabe ke re ela gola Mokwena o beelele motse ngata tanki ntate Mahloko
16: so ja dumela o phetse le nna ke phetse ke ne ke hodisa mafahla a mabinda ba hodiswa ke nna mme Mimi mona Maokeng ke re ba gole ba re golele ke a leboga sehoja
17: aba hole batho ela wa izuhula sibusiso sishaje ka phiritula ka bona ka sekolo phiritula bona la ntate ke buka ka u ntsa ke tsena ka ka phiritula ke ga ho le ga buka ba masorolo ke ho ha ho la mala mo senyala e ke tsena ka phiritula tai

0: ya ba pine monate he mo mo medimo tla wa tshebeletso ya lesedi manka le phallanga ba ne ba re lefatshe ke monate e o kene ke re getletse e bulela nane o lena la mpolelele mo qebelong ona he ka yona e re jolo ka ile mona ke se ke wetse antle ka hara moleka ona wa tshimo ke wetse antle tabentsa ka hemle ke tle ke le ke o re ke hopopo tse molo mo ditaba ke tlong ka mahlahlelo a mabedi ane a o kileng ka o sia ka ona beke nyane sa tswa feta mane mo kileng ka re ha o tse ba dikarabo di tshibile ya gele mona ma Africa TJ at sabc.co.za me a ke tsa tsene he ke ho popotsa mo moditaba ke nana bela la pele le teng ke tshwela mathefa tse nna no nyana senya mafim ke re shit ke a ho ke re shit lo
1: basotho ntumeleng ke roke ke roke di dibana tsa metsi mmaletswai di dibana tse kopotsang mahlanga ke thabileng tsa kopotsa ke keketeha tsa etella ka kopotsa pelu ile mafisa yu ile botloko e hloka matshidiso a nnete hela li patile kae hara bo mantwana mabedi mabetsa hole hoba ke batla ho le bona ke batla ho le thetsa ke ino ke metsi ya lona a letswa ile senyegenyege ka hol hore it
0: ke a le pheta he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo le nala pele ho ano a mabedi a o keneng ke o sile ka ona bekeng ya sa tswa feta mo o kileng ka re wena o tseba dikarabo tsebile karabo tseno o di tsebile le mano maferika tj at sabc.co.za ho le pheta ngaka ke boela ke tshwela mathefa tseno nyana senya mafim ke re shit ke re shit lo
1: basotho ntumeleng ke roke ke roke di dibana tsa metsi mmaletswai di dibana tse kopotsang mahlanga ke thabileng tsa kopotsa ke keketeha tsa etella ka kopotsa pelu ile mafisa yu ile botloko e hloka matshidiso a nnete hela li patile kae hara bo mantwana mabedi mabetsa hole hoba ke batla ho le bona ke batla ho le thetsa ke ino ke metsi ya lona a letswai le senyegenyege ka hol hore it
0: leo ke lona he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho amabedi a o keneng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo o kileng ka rao tse ba dikarabo tsebila tseno tsohle di agele mona mo Afrika TJ at sabc.co.za re jolo ka ile mona ke ile ka feta ho leno la pele le teng ke ile ka hopopotsa molo mo ditaba o tlo ntumela hore ke fete ke se ka feta fela empa ke tle ke le feletse ka hore ke tlo nka pine mona tekwano nke ke nke botala ba dinare e ba tswa ka mona ka leribe le letalana la mmamosa le molapo ke kgitle ba kgitle ntho monate he ba tle ba re mamenemene e tla re ka morapinine he ya botala ba dinare re tla be re nanabela lehlahlelo la bobedi le yona ke pine monate mme e je ka tsebe

moto tati wari se fengwana hawele de mofuo mu omo ngwa dale mala hawele de basanyana ke se kirete mwara kama gaza e.

kemedi ke misotso e robedi pele re fitla ho reng ya borobedi 0860003084 ke fimpine o lakatsa gore ke tle ke o phetele yona ho seng hona le Lesedi FM leo.

0: Mamela Jazz.
1: Ke mamoka titi ya lewa. Ke nna tlokwe sehume. Kopana le nna Sontaga se.
0: Jazz. Sontaga se se ne se se.
2: Kwa kwa riri ya mmino wa thaba. Kopana le nna tlabe re robile monakedi le ona o kganong lama Sontaga se nama. Noto e dulang a tsebentsa male maikutlo Jazz le Sedi FM.
0: Molin ting, imo ilin tings.
3: Lesedi FM ke molelo.

0: pina tse monate le naneo la meretito ka mswake ka tshela emo somoratu.
1: Hallo, emotsomoratuwa ke tse ko mametse ka matlakeng ka monana, ke tse ko mametse ke theile tsebe. Ke mmeno Thembi Nkosi Zastrone, ke le...
2: Emotso, Zipanono, emotsomoratuwa. Jamino, mmino ba thonta ba ifele emotso.

ke sa gona ke sa gona seponono ba nna we mona duo mo kana kana mona duo mo ka e motsomo ga tuya ah mona duo mo kana kana e tsa ke sa gona ah ya ke sa gona ke le ka ofapile bona tia holo freeway bar majita freeway bar majita chico o magubane one Orlando Pirates two Orlando Pirates not Magezi FC ntlabobedi ya ke na jolo ka sebelebele edi ya Orlando Pirates ke na jolo ka sebelebele a two Orlando Pirates not Magezi FC ntlapilile ke na jolo ka Tito Maswangai ntlabobedi sa tswa ke na hona jwale letsinge le shumele metsimini e ke na jolo ka sebelebele ai hubi ai hubi armate ka tsona spongi pongi le shumele metso tsela tse metso tsuka mara ra borobedi retito ya du le sadi ha

0: pelemoruo lesedi FM ke molelwa
1: ke nako tsane le ponto wa selepo pito tsumane
0: lesedi FM.

0: 086-000-3084 le tsa hey you tlor now ka yona la ma 086-000-3084 mamedi ho aba tempa ka jeno go bete re papisong le maobane mane hlono le bete re papisong le matsatsi a mabedi a fitileng o le sedi FM tume
1: tume la panto sele
0: re teng le kae bo le boeng tume
1: eng kae
0: o jwa
1: a go sha bo bua le khalo mo le tsaka go depot mme se ga le khubula 88.4
0: e ntse la le tshwane la mo le boeng tume mane
1: ai ai tsere ke mwana ko hai
0: rai
1: ke mukhaya ei
0: o na la mangu ho kae
1: a ke wena ke na le wena ponto
0: o bona le tsatsi le monate futhuma la ba utlwa
1: tango ponto
0: ba be se le seria fa
1: ke mollelo
0: mollelo le seria fa mo ke mang kae
1: eh ke ntse ene mona Brandfort tora mona ponto
0: after a long time
1: a na ke o mamela taba ko go wena ho pika phone ya ka la ke re ya o phone
0: e phile
1: we
0: ho kae
1: ke le Brandfort tora hai
0: ai u tukisetsa ya ka yo se
1: ke re ke
0: ba ke re ke ha ona bo phaba di munyana bo
1: aha mo ju ke le lo ntate ke re ke ya fora mg ke ar
0: right ke le bo utwa
1: thank you papa ka o
0: le seri ya fa mo tumela ke le seri ya fa mo tu hlophile kho
2: da ke pondo
0: e sa po joa
2: a ponda
0: e tsara Gwana nanta
2: e bo ga mo.
0: Ei.
2: E bo ga mo ga tsheke ga mo khatse ke mo.
0: O ya kae?
2: E ai he, ke mo wa to fe.
0: Na tsile mo na tautwa.
2: Thank you dad.
0: Ei tsara ke le seri ya fa.
3: Pantjo jimela.
0: Ei chapo joa.
3: Mamse papa mo 88.8 mamela he ne ke kreke mo sa. Ibe ke ho a so sa ka se ibe ke ho la se ke ho la.
0: Olani
3: Kajeno
0: Happy birthday to you
3: Happy birthday to me
0: Happy birthday

0: Ke Sheriff Sputswe, o mametse Ponto ho Lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: Ba bararo ba le hlohonolo, ba o qatela dume.
3: Ka u kwa monate ba.
2: Ee. Ke manga.
3: O ke bua le mokotso ka mana kana le dikaga ka matsobo.
2: E wana u tlisa monate ke.
3: Ai, ho leng ke pinya ngwana mme. Ao, tswa ga o qetela ka u kgore ke kene, bana ya ya ti go go ka se ka u kgore go go nna ka tswa ke tswa.
2: Wa tseba e re ko fe mantso ka itshiditsang ka ona wa tseba ke fihla le sedimo ke tlo sebetsa teng ke so ka ke gona o kena founung ya teng
3: eh
2: jwale he kana ko ngwa tseba hore be ke a e filosa ke
3: kai la teng ke o thata o kena mo yolo le ka go na halo sotho yo
2: askisi ba
3: ko yo pe una le pine go gila ka e dinga tsa maobane ka sa le la kana ponto
2: hima
3: Tu ke ke ma ke si
2: hima hima
3: kale la ka sale la ka sale
2: yewe tu ke ke ba disana
3: hima hima
2: ke ba disana ba Bloemfontein
3: hima hima
2: kale la ka sale la sale la Yewe le le. Ke mo tsabolong a thabile o tsabolong.
3: Eh wa le bakani ya ke ke ke shebele tsile bakani ya ngwana mme.
2: Ke tsotse ke wa. So tsumo o latela tlhopa sefe.
3: Kaka.
2: So o thola latela tlhopa sefe.
3: A tswa go tse ke matama hape ke ke.
2: Bona e thabile se bjo fihle. Di ya o bua gona latela sefeng. Di ja batho e gagathile batho maobane. Boemo ba bobedi ke setlhopha sa bantu sa boraro ke tlhopha sane sa matlama jwale ne ba batlile gore dio di hape ba tseba go gapa leke ke ne ke shebile le dipapadi le sotho moo dumele ba babedi ba go qatela
4: Ponto
2: ee shapo jwang ga re otla ka perenyana ke mang kae
4: comrade sabata tradisi 3870 extension 5 monyake versus broad
2: ee
4: ke mametse wena 89.4
2: o ya kae o tseleng kapa o hae
4: a ke betee ke yone ke lebetseng
2: O ke reja ngwana bale.
4: Ke kae?
2: Ke gana o ho kae bona jwa.
4: Hona jwa ke tla tshe bua ngwana ke tla tshe ke bua la betemme.
2: All right, letsa sile mona ta utwa.
4: A ho be jwa.
2: A reng ke wa o qatela ke le sedi dume.
5: Hai Ponto.
2: Ke ya le hlonolo ke manga.
5: Ke so pina ka tshene tsa masino.
2: Eh.
5: Eh ya Ponto, a go tsela mme tsa kamane se bina o mona ate.
2: O tsa masilo.
5: Ke dira masilo tiene ze.
2: O na le mangwana jwale?
5: Ke na le motho ya ka mo go ithebaletse.
2: Modumedisa utlwa?
5: A o tla dumele.
2: Letsatsi le monate.
5: Le wena letsatsi le monate Ponto.
2: Sebele se ke ratwa ya Lesedi FM, Lesedi FM. Ke molelo wa ratwa wa lelwa kae kapa kae ke mogatlhelo wa o katse. Di roropa le Ponto wa selo bo Lesedi FM. Bona bonkgono mo mojalefa le bonkgono efa ha ba kgona o thata o kena Lesedi FM. Yena ke ga yo kgolo and will forever be ka hore lo ke la ngwe hlompha ka mehlala matsa hlompha monye hlompha microphone hlompha momame hlompha papusena yo ke leng ka royo ba ne ke yona e entseng gore ka je ba tle ba ntlo re tle khonye e solota se segolo selebo go ho ya fata makwatsi a me ke khasa ka le tlabata ke hlaba ka di ho tele khanele lo e kabanye se kabanye le dipowa ane ka di hlaba ke khala mo swanga

0: Nyolo Seponto wa selebo motho teng kwa ditume.
1: Dumela Ponto.
0: Happy Mother's Day.
1: Ke leboga. Nne ke a tshwereng tjena le bomme ka Mother's Day. Re lo ya dijo. Re fetle re tshwere mona re buitera se monate sa bomme se kopane mo.
0: Ee, le re tlele a le chaya mo.
1: Tsana a ha ona go se ka le fetse re tla le tsela.
0: Sa tsile monate o jwa.
1: Ke le bo Ponto.
0: Happy Happy Mother's Day, dume.
2: Yelo, weso motho.
0: Weso motho.
2: Ao, bana ke tutu sa sekolo sa go phela ka tsile mana mo jang Ponto.
0: Eh.
2: Ke le tsena le tsara le go fela ke di thusa. O phela ka tsile la bomme Ponto. A ka ntse wa mona ke tsile ke tshwere mona mara ntse wa tshwere ka mona. Ka ke rantse wa tshwere mona.
0: Mo jwetse ke itse Happy Mother's Day o tswa.
2: Una plaka una ponto ntse no ni dira tshigela ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
3: Hello, Sito.
0: Hey, Chapozo.
3: What's up?
0: Come on, guy.
3: Oh,
0: well. Eh? I'm going to get a good job. I'm going to get a good job. You're going to get a good job. You're
4: going to get a good
0: job. Hey, Chapozo.
4: What's up, man? I'm going to get a good job. I'm going to
0: get
4: a good job. Kale ke le mana msadi mo romani ke clean ba ke la ka mo apesa ke fikeng ka mo ha wa modimo ke ra ke gore ke khotso fetsona pele tshole marobetse ha ke mentse antle be ke fikile ha ke tloa mo ke shebella ba shwan ba ka ba bogala uthila se ba under 13 ba gagatha batho ha qeta ke shebella under 19 ya gagatha batho ke a leboa Ponto ya select
0: le leboa re nka wa qetela le seri
5: Eh la turanda.
0: Eh shapo.
5: O shapo ma le go di nthona ma le bo location wa le sanda bana. Ponto nna ke tabe ke le mona Kimba le mona ntate. A nna ntho ke tabe ke yetsa ke tabe ke na le bana ba sekolo fela ba ka le sotho Botswana. O tswa mo kemela makhosi number 3.
0: Na sile mona tautlo.
5: Tati Ponto.
0: Re sebeletsa le seri ke sebeditse le kare ka tshe. Re phosa di bileng teng ne go botswa le maoto. Sebeditse ngane. Re pela pele sebeletsa le seri. Ke so bona ditheo di ka goreng ya botshele mme o monate mananeng o tlatlhangwela tela tshebeletso ya Afrika Borwa. Good morning and good night. Yakapina monate e sengaze ngife nomas Jimmy baba.